Penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui peka B40, nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20. RM20,000 inisiatif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Flat Seri Sabah 3BKL, KRT Taman Muda Fasa 1 KL, PPR Batu Muda KL, Taman Sungai Besi Indah Seri Kembangan Selangor, Taman Seri Gombak Batu Cave Selangor, Kampung Sungai Chua Kajang Selangor, Kampung Baru Ampang Selangor. Pada 5 dan 6 September, bawa MyCard sahaja.

Mahkamah Isduh Sama Isakar. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Amanatih itu pertuduhan akan failkan di Mahkamah Seksyen Dasar Alam Sama Kuala Lumpur membedakan kesalahan penyalahgunaan kuasa Nehwa Seksyen 23 Akta SPRM 2009 dan tenipu entek Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Selain 14 kertas jahitan Haji Umpoh berkaitan RCI Tihis memberikan 17 Renault 10 individu ngereman.

Atap Nasema bekas Menteri Ngeri Mak Lima Is semalam membantu Zeta berhubung isu pejakan hotel berkaitan THSN Arab Saudi. Perintah reman bermula isatap hingga Ahad dengan Tewal Magistrat Ezrin Zakaria selepas permohonan engtel SPRM dan Mahkamah Magistrat Putrajaya. Bekas Menteri berumur lingkungan 60-an yang tahan kira-kira 4.30 lengak Selasa ketika naik untuk nampak keterangan NSPRM. Keluar perkembangan MUI, Datuk Seri Abdul Halim memaklumkan merap-merap renot akan engtel secara berperingkat mulai awal minggu jakal berkaitan 6 kertas sedetan PAI membedakan Felda Smart Felda Investment Corporation FIC berhubung dakwaan penyelewengan salah guna kuasa semak rasuah. Setan Haji melibatkan naik kertas setan manah membedakan hartanah park kat City Grand Plaza jelas setan dan membedakan pelaksanaan projek semak pelaburan mana tempoh 2010 hingga 2020 namanya mulai pembelian aset maharga melebihi nilai pembelian sebenar dipercayai penyebab kerugian majensi ENA. Datuk Seri Abdul Halim Keluar Perdana mengusurkan Felda supaya melantik pasukan audit forensik RI mana meneliti isu takbir urus salah laku sama kesan keluar agensi berkenaan. Langkahan membantu semangat menyokong kesihatan RI MTRN. Sementara nak Felda akan nampuk kerjasama penuh dengan SPRM berhubung kesihatan dan majensi anak Smart Quest. Syarikat dan agensi nak keluar kenyataan melumkan pihak menghormati sepenuh proses kesihatan di intern mana memastikan semua laksanakan secara telus adil sama kenimba. Felda tak berkompromi sebarang kegiatan rasuah penyelewengan salah guna kuasa dia boleh menjelaskan kepentingan penderoka sama institusi. Menurut kenyataan tersebut, Felda menyeru kenimba pihak untuk menghormati proses kesihatan anak. Harga runcit RON 97, RON 95 tombok subsidi sama disil tombok subsidi pindai-pindai Nathan Maksin Selita bermula isduh hingga Rabu Jakal. Kementerian Kewangan mengumumkan RON 97 RM24.25, RON 95 tombok subsidi RM3.77 sama disil tombok subsidi RM4.67 selita. Nautau dan susulan harga minyak mentah dunia lebih entik mas bahagian rakyat tempoh pengiraan mekanisme harga automatik. Menerusi Budi 95 penerima layak kekal menjelas naik RM99 seliter manakala Budi diesel naik RM10. Harga RON 95 sama diesel bersubsidi kekal pindah-pindah naik RM5 sama naik RM15 seliter.

0: Ya, moin nong moin lain daripada yang lain. Jadi nak tanya saudara SMong penta trend lain nong Jeffrey Canteen. Nah, trend in genabag nong ruai. Jadi untuk jam 9.19 manager balik. Dia masih lagi bertemankan Kandi and Kelonjur Radio Asyik FM dan bertemankan Yek Mizi dan rakan setugas.
1: Bersama dengan Yek Saga untuk Yahti Hati-hati lagi. Nak bercelotir dan juga menemani Yahya nyob kenema mungkin yang dalam perjalanan yang bersiap-siap di Tipai Wegwog yang akan memulakan aktiviti-aktiviti untuk Yahya tu. Jadi harap nyob terus bersemangatkan bermula pukul 8 sehingga ke pukul 12.
0: Layakalah. Jadi pelbagai cerita, pelbagai info, pelbagai hiburan yang Mej akan terloikan untuknya berkenember. Jadi terima kasih untuk rakan-rakan kalau TikTok kejek sedang memerhati ketika bodoh 18,000 mata memandang
1: dan menjadi CCTV.
0: Ya, anumuk rakan-rakan.
1: Komen-komen jauh.
0: Ya, komen-komen. Anumuk Saiman, Zam nak tanya topik apa ya ni DJ, topik bebas pagi tu. Pagi tu topik cerita macam-macam mengenai menu sarapan pagi, perancangan untuk Isdo, cerita pagi. Dan terima kasih je untuk Kemai, rakan-rakan Enong Lasah Sungai Sipun.
1: Enong Lasah cerita rakan-rakan Mapirat juga. Dan juga tak kira lah negeri-negeri yang Malaysia, masyarakat semua 18 ku kaum yang bersaing mengenai SFM.
0: Ya, nanti kalau dia tak gah Lasah tak meja-meja lah.
1: Harap nak meja berterusan lah.
0: Ya, cuaca pun meja je naru. Jadi cuaca meja gah mej
1: elok lagi yang mej
0: elok well yang tok mej mej semua mej pagi-pagi tu semua cerita mej mej yang tok mej kelak awak gaya tu tak pes busdik tak beli pad abad tak bermasak nado cerita bukan mabek bo he mej jahe leo tau sekali mentek tak sekali kena sebut je kalau sebut ano ana je jak meneh leh akau klei oh DJ dia tu meneh leh jak he to RU mentek tak leo tau mungkin jak di mengenai cerita dig do sebenar kerja en ye kawasan dig do contoh seperti gate omasa pespus dig chef jab dig lipat abad salai baju beber sekalipun kena umpet ti kerja sebenar bukan elok bukan nak menunjukkan ada baba nak pecik lagi nah umur lemah-lemah nak salah satu meringankan umur kerja-kerja main jejak main senye bebo and clothing
1: terutama puduh pun bukan sahaja bebo yang bekerja bebo pun kena buang yahya kena awet kerenja kalian kampung dan mungkin mabek kuala ladang jadi sama-sama lah umur nak ikut nyu ataupun yang membantu tak menghanyu beban Andy
0: ya betul masak bebo dua berpandang bebo Behebe mok lagi masak ri sedap. Macam ri sendiri pun sedap je kalau masak lah. Kalau goreng, kalau sama nasi goreng je lah.
1: Unak
0: yang sedap pun lah. Pasal paling special ri masak nak lah. Kalau cok-cok lah, alih-alih nak namlek lah. Paling special lah menasak ye do Maggi sedap lah. Paling special
1: Paling-paling runak paling sedap lah nak.
0: Ya, betul paling sedap. Aduh. Unak nak cerita nak do gehle nak cina do. Sebenar baba boleh nak attack Behebe pun kenapa ti kerja. Okeylah, akhirnya untuk yang balik teh hilogah mah rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan perantauan yang sedang bekerja mah kawasan-kawasan ibu kota dan rakan-rakan MAB itu pun yang tengah bertugas mungkin puduh maslai tengah cer-cer puk nain radio ke malok lek hiburan mungkin kerana tu teh min radio kawin teman majib cer-cer tu
1: dari mungkin MAB nak macam ni hanya melalui radio yang boleh nasi
0: mo. Ya, cenek tu dah tetap itu lah. Betul lah, cuma bag dia itu. Benar-benar handbag lah itu. Tapi, apa buat radio pun tak kisah aja. Nak apa saya mong sambil cecer, apa saya mong tak ada hal aja lah. Dan untuk yang rakan-rakan masalah nak min amo min aku je mungkin tengah bersiap-siap sesi min awo je siap-siap min rano nak maybe dah cima masalah nak kengkek kalau balik bad bird boleh berhenti berihad aning and ye pundok yang standby loji nak boleh ya berihad anak aning jadi lepon jangan ke mana-mana teruskan bersama ya ketika pundok and jam 9 jadi SMO lagu aning lagu duh iterloikan untuk rakan-rakan yang memerantau manegri sen oi
1: manegri sen
0: oi tengok band dia jom saya mohon, saya mohon, saya mohon.

Ye Anis binti Halim dari kampung Postuen. Sengmong lah, Asyik FM. Moi nong moi. Ya. Pasang lah, sengmong. Ya.

Iye Jahara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Sekolah Betis. Seng mong lah asik FM. Moi nong moi. Agak wala. Seng mong lah.

The 60 International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis Perasmian akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csm.my/crc2026. Did it?

The 60 International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Red Selangor. Maklumat lanjut layari https://csm.mycrc2026.

0: Kampung Kus Belah. Joklah bersembang Asik FM. Moi no moi.
1: The 60 International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari https://csem.my/crc2026.
2: Asik FM.

The 60 International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari https csm.my crc2026.

Pemulu, Isak Dedarum, Kampung Galang, Pusau, Semomola, Radio E, ACGMM, Moin, Nung.

0: Ya, jadi untuk semong lagu rama-rama band Nenpet permintaan lakan dan kalau TikTok datang aja oi lagu Nenpet naro nam cerdut mahanum ye trend lei marakarakan ate tengah on the way. Wewe ma haru ate lah ma ano pertandingan Battle of the Band. Jadi walaupun ya pun tiba masa untuk yang mengundurkan diri ini jam 11.49
1: 11.49.
0: Ya, jadi lepas tu akan diserahkan tugas firmakan penyampai yang moy Nong Delik Semai
1: yang bersama mengerahkan tugas Wiki.
0: Ya, jadi lepas anu semoga elok yang ya kongsikan, semoga elok yang ya hiburan mayo kenembo yang semong terhibur dan bermanfaat atas perkongsian. Ya, jadi mungkin hamu pesanan ataupun netu elok-elok lah merakan pendengar
1: Rakan-rakan yang malu macam tiap aktiviti-aktiviti untuk IAT semoga hati-hati dan juga orang-orang yang harap dipermudahkan lah urusan nyob kena ber.
0: Iya betul lah, semoga dipermudahkan segala urusan, semoga main-main cip-cip. Nah, jadi lalu pun ya anu minta maaf yang mei datang daripada tak hati yang laus daripada diri sendiri. Seperti biasa, jarum yang peglek agak dol keluar je bekas. Kalau mau salah dan silap, ya agak dol lah yang keluar jenum. Cuma edol lah kata-kata yang mei-mei yang keluar jenum. Jangan edol benda yang tak mei-mei. Okeylah, jadi dulu pun ye misi undurkan diri.
1: Dan juga ye sarah terus selain SFM.
0: Ya, jadi itu lagu dah untuk yang kena ber-ipo. Jumlah aku darah. Moi dong moi. Bye-bye.

Ya, yeah, Chef M, Widumoy, 12.05 minit ku DJ seketika duknen lagi. Okay? Relok pun berteman kering wiki ku udara untuk segmen The Seterusnya Koti Kedua Hari Ada edisi 3 September 2026 lah ya. Selamat ku DJ bertemankan Eng Wiki untuk konti kedua deh. Malok ke telah pun bersama rakan tugas DJ Mizi Rusaga lah ya, kata Dialek Tumir sebetulnya. Okay, seperti biasa 4 jam berikutnya sehingga jam 4 idui Maihi Asyik bersiaran lah. Malok kalau hineng pengisiannya di antaranya tepat jam 1 ku DJ akan bersama untuk Gah Dialek Semai tepat jam 1 tengah hari. Dan 2.30 minit idu juga ia akan bersama kata segmen Kazaran Senia Syed FM lah ya. Seperti biasa kita akan gertik lagu tradisional, lagu sewang, lagu jadulak. Dia akan bersiaran selama 30 minit. Okay, dan pun untuk rakan-rakan ini juga ada mungkin dia sedang memandu ketika duknen, maklumlah musim cuti persekolahan lah ya. Okay, selamat meluangkan masa bersama peringat ataupun keluarga kek ketika duknen. Berhati-hati jugalah ya. Kalau kek memandu, pastinya diharapkan kek tak memandu pada keadaan dia biap-biap mengantuk lah. Kalau mengantuk, hit sengol lah ya, hit khawatir akan berlakunya microsleep dan akan menyebabkan mungkin pemanduan hit aje akan bi mendatangkan bahaya lah ya kepada pengguna jalan raya dekila. Kalau kek selih, kek letih, hit berat seketika mata pada sesuai, contohnya R&R ataupun kek boleh menyanyi lah ya sambil-sambil kek haloi mata pada kek tuju je, barulah hit boleh berehat dengan tenang lah. Okey, pastinya untuk ketika nonton terus silain anak lagu sekejap. Ju nyanyian GGESB, Santai Kawanku. Asyafam, moi numai.

nak berinteraksi dengan DJ Asyik FM di Konti, nak bagi idea, nak bagi ucapan dan perkongsian yang menarik. Sekarang semuanya mudah. Semuanya di hujung jari anda. Hantarkan saja di talian WhatsApp Asyik FM yang bernombor 013-3151-600.

Salam sejahtera gah semai dia peperaya wiki lah cum. Masa dengar mambik sangat perlu terus bisantuni, Rubi pelihara sebagai amanah kata usaha membina Malaysia dan lebih sempurna. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim debiap setiap kerenyim impian ru harapan mambik sangat dan mencerminkan masa dengar negara mandani. Menerusi hantaran mah Facebook gila debiap, usaha membina Malaysia dan lebih sempurna akan terus biui supaya golongan in akan membesar kata suasana dan aman, sejahtera ru penuh peluang. Sebutan kes rasuah membabitkan bekas Ketua Pegawai Operasi Lembaga Tabung Haji TH, Yang Haji Dato' Adi Azwan Abdul Ghani, Mahkamah Seksyen Shah Alam lebih tangguhkan tarikh 24 September ada. Hakim Awang Keris Nada Awang Mahmud dia menetapkan tarikh pain telah mahkamah bimaklumkan tertuduh Tok Kep untuk tiba kerana sedang menerima rawatan jantung ma Pusat Perubatan Universiti Malaya sejak 31 Ogos Janu. Peguam Bela Wan Azman Aiman Wan Fakrudin turut dikemukakan surat pengesahan doktor berhubung keadaan kesihatan i anak guam. Sementara in memberi individu lebih tahan bagi membantu siasatan berkaitan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCITH lebih jangka bidakwa mahkamah pada hari adeh ruhenle. Sementara in bekas pengurus keselamatan dan kesihatan THP Bina Sdn Bhd, anak syarikat milik penuh TH Property Sdn Bhd, Makrob Lembaga Tabung Haji Nasah Rudin Ahmad, dibidakwa Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur atas nik pertuduhan bicara amanah wang kutipan penalti berjumlah RM72,000. Tertuduh mengaku tak bersalah telas pertuduhan dibacakan menghadapan Hakim Rosli Ahmad. Nasaruddin dibidakwa dipermut wang penalti mengkati akaun sendiri dan membabitkan projek pembangunan kompleks pejabat Mahputrajaya antara 26 April 2013 lalu 12 Ogos 2015. Mahkamah membenarkan jaminan RM50,000 runumum penjamin rubi tetapkan 5 Oktober adeh untuk sebutan semula kes. Harga runcit RON 17, RON 15 tanpa subsidi rudisel tanpa subsidi de masing-masing bicara 5 sen selita bermula hari adeh loi Rabu Nungar. RON 17 dan Nuknen de bijual kepada harga RM4.25, RON 15 tanpa subsidi ya je ni RM77, rudisel tanpa subsidi RM4.67 selita. Kementerian Kewangan dia memaklumkan penurunan in dia mencerminkan harga minyak mentah dunia dia diniagakan pada paras yang lebih rendah bagi sebagian entoi tempoh pengiraan harga mekanisme harga

kehadiran kira-kira 40 ekor cik liar, kumpulan Nenggiri Mahutan Simpan Kekal Bala. Menurut pengarah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perlitan Kelantan, YJ Wan Muhammad Adik Wan Yusof, dia biar berisiko in dia berpuncak ju kedudukan penempatan Maihi Posgop de Nyon Ma Habitat Hidupan Liar. Rupa gerakan cik ma kawasan penempatan boleh berlaku ketika haiwan berkenaan dia bika kek cana ataupun bijak junanan lokasi ma lokasi kila. Perhitan dia akan diperhui pemantauan ma lokasi sebelum bikot tindakan susulan berdasarkan penilaian lapangan. Kati pada masa ajih perhilitan dia biap nu ekor cik liar jantan dia dikenali sebagai sulung calil dia diperjuk ma Taman Negara Terengganu melalui pintu muik Taman Etasik Kenyir Sengon. Bagi berpergi risiko konflik, ru sengoi ru kemalangan jalan raya. Cik berkenaan di sebelum adeh dia dipantau sejak 17 Ogos Januk mengalami kecederaan pada ijuk kentop. Operasi menangkap semula sulung berjaya dilaksanakan pada 30 Ogos makawasan Jalan Raya Timur Barat Gerik sebelum diperjuk Mahabitat Pai. Sulung dia turut menerima pemantauan ru rawatan veterina, ru kecederaan pada i bahagian iju kentop diperneng perkembangan positif. Ma Johor operasi mencari dan menyelamat ni remaja debi kuatiri celok mak Pantai Tanjung Lompat Tanjung Balau Penawar Mahkota Tinggi dipeluaskan Loi Nar Batu Nautika. Menurut pemangku pengarah maritim Zon Tanjung Sedili, Yajih Komander Komander Maritim Muhammad Najib Sam, operasi hari keruain dia turut menggunakan Nar Drone milik Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Ru Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, dia berkemampuan memantau sehingga 20 km. Sengon

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Saya itu, kalau bahasa Melayu ni saya, bahasa Batik, iek. Kalau saya nak makan tu saya yamci. Iek, yamci dan yamci. Yamci tu saya berjalan.
2: Kalau selamat pagi?
1: Selamat naluk.
2: Kalau tengah hari?
1: Selamat tengah hari tu selamat bengkit. Selamat selamat malam tu hangip.
2: Kalau awak?
1: Awak tu moh.
0: Asyik, asyik, asyik.
3: Mahi, asyik.

0: Gah, pasti pade.
1: Halo, hai. Ing hon perkenal diri ing Osman anak laki Bahnam daripada kampung Kabang Pus Petau daerah Kuala Lipis Pahang. Di samping itu juga ing sering kali macam ing tetap berngoi. Ing yang hon cerita ge tentang tren anak muda hi sekarang deh. Asalnya di senoi ada berkebolehan main-main alat musik kukiran. Limai pun mong amai mencipta lagu limai sendiri. Maknanya sekarang ni yang antar sampai it makin berkembang. Bagaikan mong pepatah peribahasa maya bagaikan cendawan makin tumbuh. Seringkali mong gak permintaan jemputan daripada majlis-majlis kenduri kahwin. Bukan talih rata hi lesen oi ke tempat majlis kahwin termasuk jemputan rumai luar seperti kawin gop mong mai jemput. Mai jemput aja ada unsur yang paling mai minat iaitu mai sanya di to aja ne, mai band kepulan aja ne, mai en lagu ciptaan mai sendiri mai gabung ru irama musik tradisional le ya aja. Aja yang agak menarik. Kalau mana-mana yang penggemar lagu jenelaki mai seno jelah panas siang, panas malam. Lagu je digabung ru irama musik band kukiran dan juga musik tradisional ya, di antaranya centung dan juga tawa sangat menarik.
2: Tatak Berngoi, Jugampung Kabak Pus Petau, Kuala Lipis Pahang bercerita mengenai potensi gabungan muzik tradisional ru moden.
3: Asyik FM Bandung. Pertama Nana, kedua Nar, tiga Nik, empat Esan, lima Dulan, enam Iko, tujuh Tilan, lapan Ketipak, sembilan Ketimbung, puluh Kopak, sebelas Kopung.
4: Asyik FM,

0: Strategi.
1: Anjap Rosnoy le, kalau rogop. Bermana indih berasal kampung Rako, jarak adik-beradik rubah cip ing Basut. Basut kampung Rako, sama ayah sama mak dan adik abang lah. Ha, jarak bersuara berdua orang lah. Tapi jangan harap lah saya ni bukan betul-betul cubaan. Ha, tajuk siwang ni, ha, Menteri Bukit Paga. Berusap yuk.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang bertepat di Hotel Bangin Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: 89.3 Ulutan Belik Asyik FM.
2: Ulah je ilmuh Amin bin Baham Kampung Simai Lama Ing berber ing makik mahek Mbeya lililu Bung bung Dadang Julang kagen selamat malam hi semua lu. Wah, bye bye.

0: Frekuensi Selangor, Putrajaya, Pahang Barat, Bentong, Temerloh, Perah, Kuala Lipis, Jengke, Maran, Merapuk, Perak, Sungai, Trolak, Slim River, Tanjung Malim, Negeri Sembilan, Nilai, Mantin, Simpang Durian, Seremban, Rembau, Port Dickson, Jelebu, Jemput, Melaka, Masjid Tanah dan Lombok Cina 102.5.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertepat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
2: Eng Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM. Moi Numoi.

0: Aku tahu ni mahal.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, selamat sejahtera. Siapa boleh terlepas teman-teman tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Mayhi Ashi.

HFM Moin Umoy, lain daripada yang lain. Nah, jadi hari ini bertarikhkan 3 September 2026 bersamaan dengan hari Khamis. Selamat petang ku ucapkan kepada semua rakan-rakan pendengar. Tak kisahlah sama ada yang mendengarkan HFM pada waktu yang sekarang ni, sama ada melalui frekuensi radio ke ataupun melalui apa

Jadi untuk hari ini bertarikan 3 September 2026 antara segmen yang akan kubawakan untuk kajian. Untuk segmen yang pertama iaitu segmen Rentak Genen, yang mana yang Pak Nahu, hak mana rakan-rakan pendengar kita yang Pak Nahu, ya, apa maksud rentak genen, yang temuan mungkin Nahu lah, ya, rentak rentak genen tu apa, sebab dia dalam bahasa temuan, mana hak jakor dalam live ke dalam mendengarkan Asyik FM melalui radio ke, rentak genen tu adalah rentak masa Ika, rentak terkini maksudnya. Jadi itulah penjelasan rentak genen untuk petang ni, yang bermula daripada pukul 4 petang sehingga ke pukul 4 sampai pukul 6. Pukul 4 sampai pukul 6 kita akan berada dalam segmen Rentak Genen. Selepas tu, selepas pukul 6 kita akan bersama dengan segmen Mateh Mare sehingga ke pukul 7.30 minit petang. Lepas tu 7.30 kita akan bersama dengan segmen Kazanah Seni Asyik Ekstra. Tapi sebelum tu jangan lupa, pada pukul 5 petang lah kita akan bagi laluan lah sebentar untuk berita utama 5 petang. Mana-mana rakan-rakan pendengar yang nak mendengarkan Iris pada waktu yang sekarang ni, Nak bercakap depan-depan ke, nak bersua muka dengan Iris, jangan lupa untuk masuk ke dalam live TikTok Asyik FM sekarang juga. Jangan lengahkan masa, jangan buang masa. Jadi apa-apa pun, ini dia pembukaan lagu untuk segmen Rentak Genen, iaitu lagu-lagu orang kita, ciptaan orang kita 100%, nyanyian orang kita 100%. Dan ini dia lagu rock Motong Getah daripada kumpulan RUK, rock wang kita. Apa-apa pun, semoga mendengar Asyik FM, semestinya moy-moy lain daripada yang lain.

0: menerima pasukan mencari dan menyelamat dari luar negara bagi membantu operasi bencana di negara itu, termasuk pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, keputusan itu dibuat bagi mengelakkan kesukaran menyelaras terlalu banyak pasukan asing.
1: Nepal dah beritahu, dia tak nak pasukan. Mungkin kalau banyak sangat pasukan-pasukan luar masuk, mungkin jadi kelam kabut. Nanti akhirnya nak koordinasi itu dah jadi satu hal. Sebab itulah negara Nepal itu sendiri buat pendirian begitu. Tapi dia tidak ada halangan kalau kita nak hantar barang-barang yang mungkin nak diperlukan. Mungkin barang-barang yang dalam search and rescue.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Dalam perkembangan sama, sebanyak 25 keluarga daripada 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan selepas tragedi banjir dan tanah runtuh di Nepal telah menyerahkan sampel DNA setakat semalam. Kementerian Luar memaklumkan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan digalakkan menjalani ujian DNA sebagai persediaan awal susulan penemuan beberapa jasad yang belum dikenal pasti dan terpaksa dikebumikan segera berikutan ketiadaan fasiliti penyimpanan dan bersesuaian. Rakyat Malaysia yang dilaporkan tidak dapat dihubungi kekal 36 orang di China dan 55 di Nepal. Sementara itu, Australia akan menghantar pakar pengendali drone ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir. Menteri Luarnya Penny Wong berkata, pasukan berkenaan akan menggunakan teknologi drone canggih untuk menghasilkan pemetaan dan model 3 dimensi kawasan bencana serta image harbour bagi membantu pasukan penyelamat mencari mangsa. Ketika ini, seramai 38 rakyat Australia masih belum dapat dikesan. Dalam pada itu, angka kematian terkini meningkat kepada 1,220 orang manakala hampir 4,800 orang termasuk 844 warga asing masih hilang. Menurut pihak berkuasa pengurangan risiko dan pengurusan bencana kebangsaan Nepal, 1,204 mayat ditemukan di Nepal sejak banjir kilat besar melanda pada 26 Ogos. Pihak berkuasa Nepal turut mengesahkan kira-kira 900 anggota yang ditempatkan di beberapa stesen jana kuasa hidroelektrik di negara itu masih hilang. Sukan Presiden Kehormat Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Tan Sri Hamidin Mohamad Amin tidak terus senarai sebagai calon jawatan Presiden pada pemilihan jawatan kuasa eksekutif badan induk itu bagi baki penggal 2025-2029 yang dijadual berlangsung pada 17 September ini, sekaligus menamatkan spekulasi mengenai kemungkinan beliau kembali bertanding jawatan itu. Sebaliknya, menyaksikan persaingan dua penjuru antara Presiden Liga Bola Sepak Malaysia Dato' Abdul Ghani Hassan dan Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Selangor Dato' Sri Syahril Mokhtar, Pengerusi Jawatan Kuasa Pemilihan FAM Profesor Dato' Dr. Abdullah Muhammad Sa'in berkata, semua pencalonan telah melalui proses semakan dan pengesahan mengikut statut FAM. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal pada 2.75%. Tiada lagi ahli politik aktif anggotai Lembaga Pengarah TH. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari laman sesawang csem.my/crc2026.

0: Sau dari Sedeng nak pesan kepada anda semua, teruskan sokong radio ni tau, Radio Asyik FM. Kerana hanya Asyik FM sahajalah yang mengetengahkan bakat muzik UA di arus perdana.
1: Asyik FM.
2: Asyik FM.

0: The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari laman sesawang csem.my/crc2026.
1: Jom sembang Asyik FM. Moi, moi. Lain daripada yang...

Pahau Aji Curang, lagu dalam dialek temuan yang menghiburkan kita semua sebentar saja tadi melalui segmen masa kini, iaitu segmen Rentak Genen.

Syed FM, Moin Umoy, lain daripada yang lain. Jadi sekarang ni, jam dah pun memasuki pukul 6.01 minit. Apa-apa pun, kita dah pun memasuki jam yang ketiga ya. Kalau tak silap pula yang ketiga ya. Sebab kita pun dah ke segmen yang lain. Segmen Rentak Genen dah pun tamat dengan berakhirnya lagu daripada Inas Beat sementara tadi, Aku Mohon. Lagu yang di cover semula oleh Inas dari kumpulan BBLK. Jadi sekarang ni kita dah pernah bertukar ke segmen seterusnya, iaitu segmen Mateh Mareh yang bermula daripada pukul 6 petang sehingga ke pukul 7.30 minit petang. Dan selepas 7.30 minit petang, kita akan adanya segmen tambahan, iaitu Kazana Seni Asyik Extra. Daripada pukul 7.30 minit petang sehingga ke pukul 8 malam. Jadi buat rakan-rakan pendengar yang sentiasa menantikan, yang meminati lagu-lagu tradisional, lagu-lagu sewang, tabah ya, pukul 7.30 kelak barulah kita layan Kazana Seni Asyik Extra. Okay. Jadi buat waktu yang sekarang ni, kita ada dekat segmen Mateh Mareh, iaitu dalam bahasa Melayunya, ke sana ke sini lah. Kalau Wan Jakon khabar, dia tak khabar ke sana ke sini. Wan Jakon khabar ke senun ke sini, kecun kecan. Lagi mana lagi, hunun hinin, kalau Wan Temuan khabar. Betul ke salah ke, antam lah ya.

Jadi tak apa buang masa, moh aku nak ajak kalian berhibur. Kali ini kita akan bersama dengan kumpulan Secret Band, datangnya daripada Johor. Ini dia, I Miss You, I Love You. Wah, tajuk aja dalam bahasa Inggeris, tapi lagunya dalam bahasa Melayu, okay? Jadi apa-apa pun, jom kita layan. Hanya Dash FM, menemui Mateh Mareh, kesenun kesini.

6, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari laman sesawang csem.my/crc2026.

The SIG International Cyber Resilience Conference, CRC 2026, akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026.

Asyik FM, moi nu moi. Lain daripada yang lain. Okey, jadi ni, sekarang ni kita kembali semula bersama dalam segmen Mateh Mareh, ya. Kesenun ke sini, kecun kecan, kesana kemari. Ha, itu dia dekat segmen Mateh Mareh. Okey, buat rakan-rakan pendengar semua, yang tak kisahlah apa pun tengah buat pada waktu sekarang ni, selamat mendengar Asyik FM, moi nu moi. Lain daripada yang lain. Jadi dekat sini aku nak kongsikan sikit ramalan cuaca, ya. Ataupun orang khabar tu tinjauan ataupun jangkaan cuaca untuk sebelah malam hari ini. Dan untuk kawasan Semenanjung, dia jangkanya untuk sebelah malam kelak. Ada jangka untuk malam sebelah Semenanjung, antaranya ribut petir dekat beberapa tempat dekat kawasan pendalaman, iaitu dekat Kelantan, Terengganu, Pahang. Lepas tu hanya hujan dekat beberapa tempat dekat kawasan pedalaman, iaitu di negeri Perak. Manakala kawasan yang berjerebu pada waktu sekarang ni, antaranya dekat Johor, Pulau Pinang, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Manakala kawasan yang tak ada hujan untuk Semenanjung untuk malam kelak, iaitu ada Perlis dengan Kedah lah. Seterusnya dekat Sabah pula, untuk cuaca sebelah malam kelak, ada jangkanya ribut petir dekat beberapa tempat, iaitu ada pedalaman dengan Tawau. Manakala hanya hujan dekat beberapa tempat, iaitu ada Sandakan. Dan kawasan yang berjerebu dekat Sabah untuk sebelah malam kelak, Pantai Barat, Kudat, wilayah Persekutuan Labuan. Kalau ada Sabah, mesti ada Sarawak. Jadi untuk tak ketinggalan ramalan cuaca untuk Sarawak sebelah malam, hanya hujan dekat beberapa tempat, iaitu ada Seri Aman, Kapit, Sarike, Serian, Sibu. Manakala jerebu pula dekat kawasan Sarawak untuk sebelah malam kelak, iaitu ada Betong, Bintulu, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan dan juga Limbang. Jadi mana-mana kawasan yang orang khabar tu ada berjerbu, diharapkan kacang semua dapat mengehadkanlah, ya, pergerakan masing-masing. Kalau boleh kurangkan aktiviti luar rumah, sebaiknya buatlah aktiviti di dalam rumah. Kalau nak keluar juga, pastikan masing-masing rakan-rakan pendengar semua pakailah mask ataupun penutup muka, okay, untuk jaga kesihatan kita. Kalau dekat tempat kacang hujan pula, pastikan sentiasa bersedialah dengan sebarang kemungkinan. Bawa lah payung ke, kalau naik kereta, kalau naik motor, bawa lah baju hujan ke. Okey, jadi itu sekadar peringatan mesra untuk rakan-rakan pendengar semua. Kerana apa? Kerana Asyik FM sentiasa prihatin. Jadi jom kita layan lagu daripada Hitam Jelmol. Kita dalam Mateh Mareh kali ini, kita ke Kelantan pula. Ini dia Hitam Jelmol, Semenjak Berpisah. Apa-apa pun, terus layan Asyik FM, radio nombor 1 masyarakat orang kita.

Sanggup. Nyanyian anda daripada Iswan. Lagu dalam dialek Semai sementara tadi yang menghiburkan petang hari kita. Menerusi ruangan Mateh Mare. Tadi lepas kita ke Johor, kita ke Perak pula dengan lagu Semai. Ya? Apa-apa penonton masih sekarang ni? Kacan bersama dengan ko, DJ Iris in the house. Yo.

0: Radio Malaysia Asyik FM.
1: Pasti Munasyik.
2: Boy,
3: dengarlah.
1: Pastinya Asyik FM.

melalui PKB40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di 1. Dewan Flat Sri Sabah 3BKL, 2. KRT Taman Muda Fasa 1KL, 3. PPR Batu Muda KL, 4. Taman Sungai Besi Indah Seri Kembangan Selangor, 5. Taman Seri Gombak Batu Cave Selangor, 6. Kampung Sungai Chua Kajang Selangor, dan yang ketujuh Kampung Baru Ampang Selangor pada 5 dan juga 6 September. Bawa MyCard sahaja. Asyik FM.

The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari laman sesawang csem.my/crc2026.

0: Kadar dasar semalaman OPR kekal pada 2.75% menurut Bank Negara Malaysia, ia selaras prospek kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi negara mampan. Menurut Bank Negara, ekonomi Malaysia berkembang kukuh 5.7% pada separuh pertama tahun ini, didorong ekspor lebih baik daripada jangkaan serta permintaan domestik yang mampan. Sementara itu, keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan OPR pada 2.75% mencerminkan kestabilan dasar monetari negara. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, keputusan itu juga perlu dilihat dalam konteks keseluruhan keadaan ekonomi negara yang kini menunjukkan prestasi pertumbuhan kukuh. Katanya, kestabilan dasar monetari itu turut disokong pendekatan fiskal kerajaan yang terus memberi perhatian kepada kos sara hidup. Dalam pada itu, Akmal Nasrullah berkata pertumbuhan ekonomi Malaysia akan berada pada kira-kira 5% tahun ini. Keyakinan itu berdasarkan momentum pertumbuhan ekonomi semasa yang kukuh. Kerajaan turut menyasarkan pertumbuhan antara 4 dan 5% bagi 2026. Berdasarkan keadaan semasa, ekonomi dijangka berkembang pada paras tertinggi Julai itu. Tabung Haji TH tidak lagi melantik ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarahnya. Pengerusinya, Tan Sri Abdul Rashid Hussein menegaskan keputusan itu sebagai usaha memperkukuh tabi urus dan memastikan pengurusan institusi berkenaan lebih profesional sekaligus menjadikan institusi kewangan Islam lebih berwibawa dan berintegriti. Katanya, anggota lembaga pengarah ketika ini terdiri daripada golongan profesional dan mereka dilantik berdasarkan kriteria sesuai dan berkelayakan. Selain mengambil kira keseimbangan kemahiran serta kepakaran diperlukan bagi melaksanakan agenda pembaharuan dan transformasi institusi. Mengenai proses pindaan Akta Tamu Haji 1995, Tan Sri Abdul Rashid memaklumkan prosesnya kini mencapai hampir 90%. Aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Baki proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. TH juga sedang menilai perubahan rangka kerja kawal selia bagi meletakkan operasi pelaburannya bawah pengawasan Suruhanjaya Security. Pelaksanaan operasi pemenihan awan OPA dilaksanakan di Perlis dan Kedah hari ini. Tumpuan diberi kepada usaha meningkatkan peluang hujan di kawasan sasaran dan kawasan tadahan, khususnya bagi membantu meningkatkan serta mengekalkan paras air empangan. Kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia menyebut, usaha itu penting bagi memastikan bekalan air untuk kegunaan domestik dan pengairan pertanian terus terjamin ketika berlaku keadaan cuaca kering. Keberkesanan OPA bergantung kepada kewujudan awan yang sesuai serta keadaan atmosfera yang memenuhi kriteria teknikal. Ini pula bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU setakat pukul 8 malam tadi. Serian Sarawak mencatatkan IPU tahap bahaya dengan bacaan 408. Data itu berdasarkan kemaskini Sistem Indeks Pencemaran Udara Jabatan Alam Sekitar. Tiga lagi kawasan di Sarawak berada pada tahap sangat tidak sihat, iaitu Kuching, Seri Aman dan Samarahan. 13 lagi kawasan merekodkan IPU tidak sihat, 4 daripadanya di Sabah. Gempa bumi bermagnitud 3.4 yang berlaku di daerah Keningau Sabah pagi tadi merupakan sebahagian daripada pelepasan tenaga tektonik tempatan di rantau berkenaan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Dato' Seri Arthur Joseph Kuro berkata, Met Malaysia akan terus memantau rapi sebarang aktiviti gempa susulan di kawasan berkenaan. Orang ramai dinasihatkan tidak panik.
1: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

0: Berita seterusnya. Masyarakat India tidak akan sesekali dipinggirkan dalam agenda pembangunan negara. Pelbagai ikhtiar akan diperluas bagi meningkatkan taraf hidup komuniti itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu antaranya memperluas akses pembiayaan kepada usahawan, memperkukuh unit transformasi masyarakat India Malaysia dan memperkasakan latihan keusahawanan serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Usaha menghasilkan pelbagai variti benih tanaman tempatan sedang dipergiat bertujuan mengurangkan kebergantungan negara terhadap benih import. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kebergantungan tinggi terhadap sumber benih tanaman luar mendedahkan industri tempatan kepada risiko gangguan rantaian bekalan dan sekatan perdagangan termasuk peningkatan kos input pertanian. Selain bertujuan melindungi petani tempatan daripada benih yang tidak tulen atau tidak menepati piawaian yang boleh menjejaskan hasil serta pendapatan. Susulan insiden di selatan negara jiran, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia-Thailand akan terus dipertingkat. Komitmen itu dinyatakan Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Beliau berkata langkah itu penting bagi memastikan keselamatan dan kedaulatan negara terus terpelihara selain mengelakkan sebarang perkara tidak diingini daripada merebak ke kawasan sempadan Malaysia. Mengulas mengenai bencana di Nepal, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan Nepal tidak menerima pasukan mencari dan menyelamat dari luar negara bagi membantu operasi bencana, termasuk pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART. Keputusan itu bagi mengelakkan kesukaran menyelaras terlalu banyak pasukan asing.
1: Nepal dah beritahu, dia tak nak pasukan. Mungkin kalau banyak sangat pasukan-pasukan luar masuk, mungkin jadi kelangkabut. Nanti akhirnya nak koordinasi itu dah jadi satu hal. Sebab itulah negara Nepal itu sendiri buat pendirian begitu. Tapi dia tidak ada halangan kalau kita nak hantar barang-barang yang mungkin nak diperlukan. Mungkin barang-barang yang dalam search and rescue.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Sebuah pesawat Garuda Indonesia yang membawa 149 penumpang dan kru selamat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Sultan Hasanuddin Makassar selepas mengalami masalah tayar dalam penerbangan dari Jakarta. Perkara itu dimaklumkan Pengarah Pengangkutan Udara Kementerian Pengangkutan Indonesia, Lukman F. Laisa. Katanya pesawat Boeing 737-800 itu mendarat dengan selamat dengan kesemua 141 penumpang dan 8 kru dilaporkan selamat. Katanya pemeriksaan lanjut dan kerja pembaikan akan dilakukan selain memantau pengendalian pesawat berkenaan. Harga minyak mentah dunia susut lebih 1% hari ini selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump membayangkan operasi ketenteraan terbaru terhadap Iran mungkin tidak akan berpanjangan. Perkembangan itu meredakan kebimbangan pasaran sekaligus menyokong kenaikan majoriti indeks saham utama dunia. Di Wall Street, ketiga-tiga indeks utama ditutup tinggi, manakala sebahagian besar pasaran Asia turut mencatat prestasi positif. Sementara itu, yen Jepun melonjak lebih 2% kepada 156.36 berbanding dolar Amerika, mencetuskan spekulasi campur tangan pihak berkuasa Jepun. Data ekonomi Amerika yang lemah turut mengurangkan jangkaan kenaikan kadar faedah rizab persekutuan. Jerman merekodkan kira-kira 16,300 kematian akibat gelombang haba melampau pada musim panas ini, angka tertinggi di Eropah. Institut Robert Koch RKI memaklumkan majoriti mangsa merupakan warga emas berusia 75 tahun ke atas. Secara keseluruhan, lebih 30,000 kematian di seluruh Eropah dikaitkan dengan siri gelombang haba dan kemarau berpanjangan. Anggaran RKI itu turut menunjukkan sekitar 9,600 kematian berlaku hanya dalam tempoh seminggu antara 22 hingga 28 Jun. Jumlah itu mengatasi rekod sebelumnya pada 2018 yang mencatat kira-kira 8,900 kematian. Menjelang pemilihan jawatankuasa eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, mandat diserahkan sepenuhnya kepada badan induk itu untuk menentukan kepimpinan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, pemimpin yang dipilih perlu mempunyai kriteria serta kemampuan mengangkat martabat bola sepak negara ke tahap lebih membanggakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari. Ekonomi Malaysia dijangka tumbuh 5% tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

3 September 1960, pengisytiharan pelantikan Duli yang teramat mulia Tengku Salahuddin Abdul Aziz Shah ibni almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah sebagai Sultan Selangor. Pada hari ini, dalam tahun 1960, Duli yang teramat mulia Tengku Salahuddin Abdul Aziz Shah ibni almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah, Raja Muda Selangor diisytiharkan sebagai Sultan Selangor dalam satu istiadat yang diadakan di Istana Kota, Kelang Selangor. Baginda dilantik bagi menggantikan almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah ibni almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah yang di-Pertuan Agong dan juga ayahanda baginda. Pelantikan ini dibuat sejurus sebelum istiadat pemakaman almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah dijalankan. Watikah pemasyuran pelantikan baginda dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Encik Abu Bakar bin Baginda, Menteri Besar Selangor. Sejurus selepas sempurnanya istiadat ini, baginda kemudian menitahkan agar istiadat pemakaman disempurnakan.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。
3: அந்த பகுதிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

hati-hati semua ya rakan-rakan, sahabat-sahabat Asyik FM. Fenomena El Nino meng ya mungkin menjadi yang paling kuat daripada 4 dekad lalu. Daripada agensi iklim pertubuhan bangsa-bangsa bersatu pada Khamis. Cuaca ekstrim melanda dunia sehingga Februari tahun depan.

Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab kubur. Tidak ada Tuhan selain Engkau.

0: Bedah kaki ke...
1: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari negara. Tiada lagi ahli politik aktif dalam TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 Pagi.

0: Keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% buat kali ke-8 berturut-turut mencerminkan kestabilan dasar monetari negara. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, keputusan itu juga perlu dilihat dalam konteks keseluruhan keadaan ekonomi negara yang kini menunjukkan prestasi pertumbuhan yang kukuh. Kestabilan dasar monetari itu telah disokong Pendekatan Fiskal Kerajaan yang terus memberi perhatian kepada kos sara hidup. Proses pindaan Akta Tabung Haji 1995 kini mencapai hampir 90% dengan aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Pengerusi Tabung Haji Tan Sri Abdul Rashid Hussein memaklumkan baki proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan berkenaan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Jelasnya antara perkara yang sedang diperhalusi ialah penetapan pengawal selia yang sesuai bagi bahagian Pelaburan TH dengan Suruhanjaya Sekuriti diputuskan sebagai badan kawal selia berkenaan. Tan Sri Abdul Rashid dalam pada itu menegaskan TH tidak lagi melantik ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarahnya. Keputusan itu sebagai usaha memperkukuh tadbir urus dan memastikan pengurusan institusi berkenaan lebih profesional sekaligus menjadikannya institusi kewangan Islam yang lebih berwibawa dan berintegriti. Menurut beliau, anggota lembaga pengarah ketika ini terdiri daripada golongan profesional yang dilantik berdasarkan kriteria kesesuaian dan kelayakan. Sementara itu, usaha pemulihan TH yang telah dilaksanakan membolehkan institusi itu berada dalam kedudukan kewangan yang lebih kukuh dan mampan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif TH, Mustaqim Mohamad, keyakinan terhadap prestasi kewangan TH semakin terbukti apabila jumlah asetnya kini kembali melebihi liabiliti sekaligus merekodkan pendapatan pelaburan tertinggi dalam tempoh 8 tahun bernilai RM4.46 bilion pada tahun lalu.
1: Mengekalkan kos haji selama 3 tahun berturut-turut sebanyak 33,300 mungkin nampak senang tetapi sebenarnya susah. Kalau kita lihat sekarang ini, kemudahan di Arab Saudi semasa musim haji telah dipertingkatkan dan sebagaimana kita sedia maklum, semua ini memerlukan wang dan Tabung Haji berjaya mengekalkan kos tersebut walaupun berhadapan dengan inflasi dan juga memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada para pendeposit. Dan yang ketiganya, kadar agihan keuntungan meningkat secara berperingkat.
0: Mustaqim Mohamad. Dalam pada itu, laporan RCITH wajar dijadikan bahan rujukan wajib oleh semua institusi yang menguruskan dana dan amanah rakyat. Pengarah Kanan Ekonomi dan Kewangan Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Hussein berkata, kepincangan dalam TH boleh berlaku di mana-mana institusi sekiranya aspek tadbir urus, mekanisme semak dan imbang serta kawalan dalaman tidak dilaksanakan dengan sewajarnya.
2: Apa yang telah berlaku dekat Tabung Haji itu sebenarnya boleh berlaku di mana-mana institusi. Dan RCI itu sepatutnya menjadi mandatory reading untuk mana-mana institusi yang memegang amanah rakyat.
0: Nur Hisham Hussein. Kawalan keselamatan di pintu masuk negara khususnya di lapangan terbang terus diperkukuh. Menerusi pelan pelanggendungi, 17 perkara bagi menambah baik aliman keselamatan berkenaan. Menurut Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail, pelan berkenaan mempunyai 3 fasa yang telah dibentangkan kepada Jemaah Menteri.
3: Ini melibatkan outbound dan inbound kerana ditemui beberapa kes yang keluar daripada Malaysia kemudian tertangkap di negara yang destinasi dia. Kita akui ada lagi perkara yang perlu kita tambah baik. Melibatkan semua agensi termasuk pasukan polis, AKPS, immigration di bawah kawalan kita, kemudian aviation security, MAB dan CAAM dan segala macam. Jadi itulah yang kita angkat. Kalau kemudiannya masih ditemui di sana sini, itu perkara yang harus kita uruskan dengan bijaksana lah.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Dalam perkembangan berkaitan kawalan keselamatan di sempadan Malaysia-Thailand turut dipertingkat susulan perkembangan dan insiden yang berlaku di selatan Thailand. Tegas Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin, langkah itu penting bagi memastikan keselamatan serta kedaulatan negara terus terpelihara.
4: Angkatan Tentera Malaysia melakukan, melaksanakan tanggungjawab untuk menjaga tempadan negara, kedaulatan negara antara Malaysia dan juga Thailand. Pada masa yang sama, akan terus dipertingkatkan bukan sahaja terhadap kegiatan-kegiatan biasa, jenayah, penyeludupan sebagainya, tetapi juga memandangkan kepada insiden dan apa yang sekarang ni berlaku di selatan Thai.
0: Mengulas mengenai misi bantuan ke Nepal, Dato' Sri Muhammad Khalid memaklumkan negara itu enggan menerima pasukan mencari dan menyelamat dari luar negara, termasuk pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart. Keputusan itu bagi mengelakkan kesukaran menaras terlalu banyak pasukan asing.
5: Nepal dah beritahu dia tak nak pasukan. Mungkin kalau banyak sangat pasukan-pasukan luar masuk, mungkin jadi kelangkabut. Nanti akhirnya nak koordinasi itu dah jadi satu hal. Sebab itulah negara Nepal itu sendiri buat pendirian begitu. Tapi dia tidak ada halangan kalau kita nak hantar barang-barang yang mungkin nak diperlukan. Mungkin barang-barang yang dalam search and rescue.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Ini pula bacaan Indeks Pencemar Udara IPU setakat pukul 6 pagi tadi. Serian Sarawak mencatatkan IPU tahap bahaya dengan bacaan 485. Data itu berdasarkan kemaskini Sistem Indeks Pencemar Udara Jabatan Alam Sekitar. Tiga lagi kawasan di Sarawak berada pertahap sangat tidak sihat, iaitu Kuching, Samarahan dan Sri Aman. Sembilan lagi kawasan merekodkan IPU tidak sihat, dua daripadanya di Sabah.
6: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 7.31 minit pagi, insya Allah. Nantikan seperti yang saya war-warkan tadi, menerusi agenda Assalam untuk pagi ni. Saya akan menghubungi Encik Cik Muhammad Rizwan Cik Ali, selaku jawatankuasa induk untuk Karnival Sukan Orang Asli Peringkat Kebangsaan tahun 2026, menerusi agenda Assalam 7.35 minit pagi. Sekejap saja lagi, kita dengar dulu satu lagu persembahan Intim lah Ahmad Muhammadun. Teruskan bersama kami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.